0: Des figures vont dessiner des atmosphères, vont faire vraiment, au sens premier du terme, des mosaïques. L'atelier de l'Association pour la culture et de la libre pensée leur apprend donc à trier ces matériaux dans les décombres des destructions de la guerre. Il faut ensuite les retailler un à un avec précision, de telle façon à ce que chaque morceau s'emboîte dans ce qui les accompagne, donc que chacun trouve sa place. C'est un travail qui est extrêmement lent, qui exige beaucoup de calme, qui impose une attention constante. C'est donc une discipline intérieure, intime et profonde que de commencer à récupérer les décombres de la guerre pour en faire des œuvres artistiques, des mosaïques qui vont représenter souvent des scènes qui sont liées au patrimoine palestinien, qui font réapparaître les maisons telles qu'existantes avant. Cela montre des maisons anciennes palestiniennes, aussi des paysages de la Palestine de toujours. Cela évoque aussi la mer, cela évoque aussi les champs, l'agriculture. Et toutes ces images aident les jeunes qui participent à cette association à se reconstruire une mémoire et faire en sorte que les destructions ne menacent plus de les déstabiliser psychologiquement, mais au contraire, que ces mosaïques issues des destructions aident tous ces jeunes à se reconstruire mentalement, intellectuellement, pour affronter les prochains mois et les prochaines années qui, tout le monde le sait, seront difficiles. C'est pourquoi il faut être psychologiquement armé et essayer d'aborder le futur de la meilleure façon possible.
1: Pour l'Europe aujourd'hui,
2: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
3: Ce matin, ce chiffre
4: prudentise les échanges commerciaux.
2: Matin Info, 6h30, 9h. Suivez l'actualité en temps réel.
5: Il est 6h46 sur Médien, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec l'émission Agricole.
6: Yaoumiyat al-Fallah. البارح بحال هذا الوقت كنا تلينا كلامنا في سؤال على الطريقه ديال التخفاف ديال الغله بالدواء الكيماوي، وهو وقتاش خاصنا نديروا هذه العمليه ديال التخفاف من الغله اللي على ظهر الشجره. واليوم غادي نجاوبوا على هذا السؤال، لكن من بعد ما نزيد ناكد على واحد القضيه كنت شرت لها البارح لكن بالزربه. هذه القضيه هي استعمال الطريقه الكيماويه في التخفاف ديال الحب اللي على ظهر الشجره. خاصنا نعرفوا ان هذه الادويه كلها اللي تتكون فيها هذيك الماده ديال الهرمونات راه صعيبه في استعمالها، واقل من هي حاجه يمكن تغير النتيجه ديالها بحال الحراره ولا الريح ولا الزياده في الكميه ديالها اكثر من القياس ولو بشي شويه، ولا الى تدارت مثلا ماشي في وقتها اللي مخصص لها. اذا خاصنا نعقلوا مزيان على ان فوائدها راها مزيانه، ولكن خاص الانسان يكون عايش مع الجنان ديالو، عارفه مزيان ومتبع شجره بالنهار وخوه. اما الى بغينا نرجعوا دابا نجاوبوا على هذاك السؤال ديال وقتاش نتدخلوا بالطريقه الكيماويه ولا بالطريقه ديال الخدامه اللي يحيدوا وينقصوا من الغله اللي على ظهر الشجره بيديهم، غادي يمكننا نقولوا انه غالبا النتائج المزيانه تتكون كل ما كانت العمليه في الوقت اللي الحب مازال صغير وقبل ما يبدا يتحاسد ويتزاحم بيناتهم. لكن من جهه اخرى خاصنا نخليوا شويه ديال الوقت للحب باش يتفرز من نور الكيك والغليظ، اي فلز الحب اللي باغينو يبقى من الحب اللي خاصو يتخفف ويطيح. وهذا علاش تتكون هذه العمليه غالبا ملي الحب المتوسط في الشجره تيوصل لهذيك 10 حتى 12 مليمتر ديال الغلظ. لكن حتى هنا خاصنا نركزوا على واحد القضيه، هي ان هذا الوقت مزيان لبعض الادويه، وبالنسبه لادويه اخرى خاصها ما تدار حتى من بعد، وحده اخرى خاصها تدار قبل. إذن نراعيو الشكل ديال الدواء اللي غادي نخدموه، واحسن من هذا الشيء كله نستعشروا مع السيد اللي غادي يبيع لنا هذه الادويه ديال الهرمونات باش نخدموهم في احسن وقت بالنسبه للشجر ديالنا.
2: نصيحه اليوم،
6: اخي الفلاح منتج الفواكه، هذا الشيء ماشي وقت اللعب مع التلاف الشجر ديالك، لانها لا من ناحيه الحراره اللي مساعدها باش تكتار، ولا من ناحيه المرحله مناش دايزه الغله دابا اللي في الشجره واللي تتساعد التلاف باش تاثر عليها، ما تيعاونوش الفلاح يترخاويه من المحاربه ضد هذا التلاف. لكن هذا الشيء ماشي المعنى ديالو نبقاو غير نرشوا في الادويه بلا نظام وبلا قياس. فكل دواء عنده مدة اللي تتبقى فيها الفعالية ديالو مزيانة، يا أسبوع يا جوج يا ثلاثة. هذا علاش خاص الإنسان باش ما يبقاش يلوح في الفلوس مع الشراجم كما تيقولوا، خاصو يحترم هذيك المدة